Ya draku saya. Pusewala sa saya. Pusewala sa saya. O furisită de purcea. Bărsăoala peste ea. Să o pări nebuna. Urș, să o pări nebuna mai pui. Hai să trăi, domnilor. Noroc să dea Dumnezeu. Să va?